0: i kanal radiom.bam.
1: Hi, my name is Samantha.
2: Aika.
3: Saina.
4: Charisma.
5: Ariel.